روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ان کی فراخت فروخت نامیاتی اور نفیس بازاروں میں زیادہ وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ گلاب آئس کریم، گلاب بسکٹ، گلاب کی پنکھڑی سے سجے ترک لوکم یعنی ٹرکش ڈیلائٹ، یہ لوازمات گلاب اپنے محسوس ذائقے

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں ہے. شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی. ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 اگست بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: وايسامين پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک معنی خیز پیام شیئر کیا ہے.
0: صدر رجب طیب ایردوغان نے جاپان کی وزیر اعظم سانائی تاکائچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے.
1: 19 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی اعلیٰ ترین سینئر شامی سفارتکار نے پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ کیا ہے.
0: اسرائیلی پولیس نے فلسطینی وزیر برائے امور القدس اشرف العور کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا.
1: قطر نے غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک معنی خیز پیغام شیئر کیا ہے. مدد کا ہاتھ بڑھانے کے حوالے سے ترکی کے پختہ عزم کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے صدر ایردوغان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی اپنی قومی آمدنی کے تناسب سے دنیا میں سب سے زیادہ انسانی امداد فراہم کرنے والے ملک کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے. دنیا میں 30 کروڑ سے زائد افراد کی بنیادی ترین ضروریات سے محروم رہ کر زندگی کی جنگ لڑنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے ایردوغان نے کہا ہے کہ یہ صورت حال پوری انسانیت پر ایک ذمہ داری عائد کرتی ہے. انہوں نے اپنی پوسٹ میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مظلوموں، یتیموں، بے بسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا اسلام کا حکم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ کے طور پر جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہوگا، ہم وہاں اپنے شفقت کا ہاتھ بڑھاتے رہیں گے. ہم غزہ سمیت دنیا کے کئی خطوں میں ضرورت مندوں کا ہاتھ تھامنے اور مظلوموں و مجبوروں کے لیے امید کی کرن بننے رہنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. صدر ایردوغان نے اس بات کو بھی اجاگر کیا ہے کہ ترکیہ اپنی دیرینہ تہذیبی اقدار سے طاقت لیتے ہوئے سیاست سے بالاتر اس معاملے میں پوری دنیا کے لیے ایک مثال بننا جاری رکھے گا.
0: صدر رجب طیب ایردوغان نے جاپان کی وزیر اعظم سانائی تاکائچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. رہنما نے اس بات چیت کے دوران ترکی اور جاپان کے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. صدر ایردوغان نے گفتگو میں اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ترکی اور جاپان کے تعلقات کو تمام شعبوں، بالخصوص دفاعی صنعت، سرمایہ کاری اور تجارت میں مزید آگے بڑھانے کے لیے پختہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھیں گے. عالمی سفارتکاری کا ذکر کرتے ہوئے ایردوغان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حل کا واحد راستہ مذاکرات ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ مستقل امن و استحکام کے لیے ترکی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. صدر نے جاپان کے شہر کوماموتو میں گزشتہ ماہ آنے والے زلزلے کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لیے وزیر اعظم تاکائچی سے ایک بار پھر تعزیت کا اظہار کیا.
1: شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی پاکستان کے دورے پر دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. شیبانی کا یہ دورہ 19 سال کے طویل عرصے کے بعد کسی اعلیٰ ترین سینئر شامی سفارتکار کا پہلا دورہ پاکستان ہے. شیبانی کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے، تاہم ان کی آمد کے بعد منعقد ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے اب تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں. پاکستان وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق شیبانی اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کی دعوت پر بدھ اور جمعرات کے روز پاکستان میں قیام کریں گے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دورے کے دوران دونوں فریقین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والے جامع مذاکرات کریں گے، دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر غور کریں گے اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کریں گے. یہ دورہ پاکستان اور شام کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. یہ دورہ دسمبر 2024 میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے کسی شامی عہدیدار کا پاکستان کا سب سے بڑا دورہ ہے، اگرچہ اس دوران شام کی کابینہ کے دیگر اراکین بھی اسلام آباد کا دورہ کر چکے ہیں. پاکستان کا دورہ کرنے والے آخری شامی وزیر خارجہ ولید المعلم تھے، جنہوں نے 2007 میں ملک کا دورہ کیا تھا.
0: اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مشرقی القدس کے محلے سلوان میں فلسطینی وزیر برائے امور القدس اشرف العور کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا. اسرائیلی پولیس نے فوری طور پر اس حراست کی وجہ کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. گزشتہ سال اسرائیلی حکام نے العور کے مقبوضہ مغربی کنارے میں داخلے پر 6 ماہ کے لیے پابندی کا حکم جاری کیا تھا، جس میں بعد میں توسیع کر دی گئی تھی. فلسطینی وزارت برائے امور القدس مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے الرام میں واقع ہے، جبکہ فلسطینی حکومت کے اجلاس رام اللہ میں منعقد ہوتے ہیں. اسرائیلی حکومت نے اکتوبر 2023 میں غزہ کے خلاف نسل کشی پر مبنی جنگ کے آغاز کے بعد سے مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینیوں کی کھیلوں، سماجی، سیاسی اور اقتصادی سرگرمیوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. اسرائیلی حکام غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے عمل میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی غیر قانونی آباد کاروں کے مسجد اقصی کے احاطے پر چھاپوں کو آسان بنا رہے ہیں اور وہاں عبادت گزاروں اور خطیبوں کے داخلے کو روک رہے ہیں. فلسطینیوں کا موقف ہے کہ مقبوضہ مشرقی القدس ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہے، جبکہ اسرائیل پورے شہر کو اپنا صدر مقام مانتا ہے. اس دعوے کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر مسترد کیا جاتا ہے.
1: قطر نے غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے دوحہ میں حماس کے وفد سے ملاقات کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ ملاقات غزہ شہر میں پولیس اہلکاروں سمیت 9 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد ہوئی ہے. ال ثانی نے حماس کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پیش کیے گئے روڈ میپ کو قبول کرنے کا بھی خیر مقدم کیا ہے.
0: لبنان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے رات گئے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ توپ خانے کی گولہ باری آج صبح تک جاری رہی.

0: سی بھی قسم کی مدد کی فراہمی یا اس کی سرگرمیوں میں سہولت کاری کو واشنگٹن کے ساتھ شراکت داری تصور کیا جائے گا. عبداللہی نے خطے کے اڈوں پر فوجی طیاروں, امریکی فوجی طیاروں, خصوصاً فضائی ایندھن کی بھرائی کرنے والے طیاروں کی موجودگی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ میزبان ممالک کی معلومات میں لائے بغیر اس طرح کی تعیناتی ممکن نہیں ہے.
1: روس اور یوکرین نے ایک دوسرے کے 103 جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے. روس اور یوکرین نے متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں طے پانے والے معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے 103 جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا. روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ واپس آنے والے روسی فوجیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے بیلاروس منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تصدیق کی ہے کہ مسلح افواج, ریاستی سرحدی محافظ سروس اور نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا ہے. ماسکو نے دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تازہ ترین تبادلے میں ثالثی کرنے پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا ہے.
0: چین کے صوبے ہبئی کے ایک تجارتی مرکز میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. چین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی شنخوا نے ضلعی حکومت کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ آگ چین وانگ داؤ شہر کے ہائی گانگ ضلع میں واقع ایک مرکز کی زمینی منزل پر صبح سویرے لگی. فائر بریگیڈ, پولیس, ایمرجنسی مینجمنٹ اور طبی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں. آگ پر ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں قابو پا لیا گیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں.
1: ترکی کی دفاعی صنعت اسسان کی پانی کی گہرائیوں میں قومی آنکھ کے مرکزی خیال کے ساتھ تیار کردہ دیرینگیوز خودکار زیر آب گاڑی گولجک کے پانیوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گی. دیرینگیوز زیر آب گاڑی کو مختلف نوعیت کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے. اسے بارودی سرنگوں کے خلاف کاروائیوں, زیر آب موجود اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ, زیر آب پائپ لائنوں کی نگرانی, زیر آب تلاش اور بندرگاہوں کی حفاظت جیسے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. خودکار طور پر مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھنے والا یہ نظام زیر آب خطرناک اور دشوار گزار علاقوں میں تلاش و نگرانی کی سرگرمیوں کو کم ترین انسانی مداخلت کے ساتھ سر انجام دینے کی سہولت فراہم کرتا ہے. اسلسان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ اسلسان دیرینگیوز خودکار زیر آب گاڑی اس وقت گولجو کے پانیوں میں موجود ہے. ہم اسے دیکھنے کے خواہش مند تمام زائرین کو ٹیکنو فیسٹ ماوی وطن میلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. زائرین دیرینگیوز کو 20 سے 30 اگست کے دوران گولجوک شپ یارڈ کمانڈ میں منعقدہ ٹیکنو فیسٹ ماوی وطن کے دوران قریب سے دیکھ سکیں گے. اس میلے میں TRT بھی ابلاغی شراکت دار کی حیثیت سے شامل ہے. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.

السلام علیکم سامعین. سیر و سیاحت کے آج کے حصے کا آغاز ہم مشرقی بحیرہ روم کے قلب میں واقع جزیرے قبرص کے سفر سے کر رہے ہیں. قبرص 1571 میں عثمانی حکمداری میں آیا اور 1878 تک پھیلی 3 صدیوں تک بحیثیت ایک ترک جزیرے کے امن و استحکام کا مرکز بنا رہا. آئیے اب ہم جنگ کے بعد امن، خوشحالی اور استحکام کے اس 3 صدیوں پر محیط طویل دور کے پیچھے چھپی کہانی کو جاننے کے لیے 1571 کی طرف چلتے ہیں. اس دور میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عثمانیوں نے قبرص کے ساتھ جو پرامن رشتہ قائم کیا وہ کیسے صدیوں تک برقرار رہا. قبرص 1489 سے وینس کی حکمرانی میں چلا آ رہا تھا اور کریٹ کی طرح وینس کے قیمتی ترین سمندر پار علاقوں میں سے ایک تھا. اس دور میں جزیرے کا انتظام مکمل طور پر معاشی مفادات کے مطابق چلایا جاتا تھا. وینس نے قبرص سے ہمیشہ ایک کالونی کا سلوک کیا اور اسی نقطہ نظر کے تحت اس کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ جزیرے سے جتنی زیادہ ہو سکے آمدنی حاصل کی جائے. 1571 تک قبرص کا نظام جو گورنر چلاتے تھے ان کی تقرری وینس سے ہوتی تھی اور مقامی لوگوں کا انتظامیہ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. بھاری محصولات، جبری خدمات اور تجارت پر اجارہ داری کے دباؤ کی وجہ سے خاص طور پر یونانی آرتھوڈاکس عوام کو سخت مشکلات کا سامنا تھا. یہی وہ حالات تھے جنہوں نے عثمانی فتح کی راہ ہموار کی. وینس انتظامیہ سے ناخوش عوام عثمانیوں سے زیادہ عادل اور منصفانہ انتظام و انصرام کی توقع رکھتے تھے. اس دور میں سلطنت عثمانیہ بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور بحیرہ ہند کے تجارتی راستوں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد خطے میں اپنے بحری طاقت کو مستحکم کر چکی تھی. اس صورتحال نے اسپین، پرتگال، وینس اور پاپائی ریاستوں کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے عثمانیوں اور ان طاقتوں کے مابین مسلسل ایک تناؤ دیکھنے میں آ رہا تھا. سلطان سلیم دوم کی تخت نشینی کے ساتھ قبرص پر عثمانی چڑھائی کا امکان ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور وینس نے جزیرے پر قلعوں کے دفاع کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. 1517 میں فتح مصر کے ساتھ خلافت بھی عثمانیوں کو منتقل ہو گئی. اس دور میں قبرص سے حاصل ہونے والی آمدنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی گزر بسر کے لیے وقف کر دی گئی تھی. جب مصر عثمانیوں کی حکمرانی میں آیا تو اس فریضے کے تسلسل کو ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانے لگا اور قبرص کا عیسائیوں کے ہاتھ میں رہنا ناقابل قبول سمجھا جانے لگا. اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابو سعود افندی نے وینس کے ساتھ امن معاہدے کو کالعدم قرار دے کر جنگ کی راہ میں حائل قانونی رکاوٹیں ختم کر دیں. مارکا قبرص کے لیے لالا مصطفیٰ پاشا کو سردار مقرر کیا گیا اور پیالے پاشا کو بحریہ کا کمانڈر مقرر کیا گیا. مہم کے سفارتی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا. سوکولو محمد پاشا نے ایک زیریں مرتبے کے اہلکار کو وینس کا سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ عثمانیوں کی سیاسی برتری ظاہر کرنے کے حوالے سے ایک علامتی قدم تھا. اس سفارتی قدم نے اس بات کا واضح اظہار کیا کہ عثمانی وینس کو اپنے ہم پلہ طاقت کے طور پر نہیں دیکھتے اور چاہتے ہیں کہ جزیرہ ان کے حوالے کر دیا جائے. پیالے پاشا اپنی زیر کمان بحریہ اور اس کے ہمراہ 60,000 پیادوں پر مشتمل عثمانی فوج کے ساتھ 2 جولائی 1570 کو لیما سول میں داخل ہو گئے. اس دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چڑھائی کو ایک بڑی لاجسٹک کامیابی سمجھا جاتا ہے. اگلے دن یعنی 3 جولائی 1570 کو ترک مکمل معنوں میں قبرص پر اترے اور فوری طور پر جزیرے کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا. عثمانی فوج کا پہلا ہدف جزیرے کا دارالحکومت نکوسیا تھا. نکوسیا 2 ماہ کے اندر اندر فتح ہو گیا. 15 ستمبر 1570 کو لالا مصطفیٰ پاشا ایک تقریب کے ساتھ نکوسیا شہر میں داخل ہو گئے. اس تیز ترین فتح نے ایک طرف تو جزیرے پر عثمانی فوج کی برتری کی دھاک بٹا دی اور دوسری طرف باقی ماندہ جزیرے پر کنٹرول کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوئی. نکوسیا کی فتح کے بعد لالا مصطفیٰ پاشا نے جزیرہ قبرص پر ایک گورنر کمیٹی قائم کی اور آولونیا کے مظفر پاشا کو قبرص کا پہلا گورنر مقرر کیا. سکوت نکوسیا کے بعد سوائے فاماگوستا کے پورے قبرص نے ہتھیار ڈال دیے. جزیرے کی مکمل فتح کے لیے فاماگوستا لینا باقی رہ گیا تھا. اکتوبر 1570 کے وسط میں عثمانی فوج نے فاماگوستا پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا. فاماگوستا کا محاصرہ 1 اکتوبر 1570 سے 1 اگست 1571 تک جاری رہا. قلعے کے کمانڈر براگا دین نے
11 ماہ تک 2 لاکھ فوجیوں اور 145 توپوں تک پہنچنے والی عثمانی قوت کے مقابل مزاحمت کی اور آخر کار 1 اگست کو ہتھیار پھینک دیے۔ تقریباً 1 سال پر محیط بحری و بری محاصرے کے بعد 1 اگست 1571 کو فاماگوستا قلعے پر قبضے کے ساتھ فتح قبرص مکمل ہو گئی۔ تاہم عثمانی فوج کو 50,000 فوجیوں کے نقصان کے ساتھ اس فتح کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ قبرص کی فتح نے مشرقی بحیرہ روم میں عثمانیوں کی بحری بالادستی کو مستحکم کیا اور وینس کی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ یہ جزیرہ عثمانی بحریہ کے لیے ایک اسٹریٹجک اڈہ بن گیا اور خطے میں طاقت کا توازن جڑ بنیاد سے تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سیاحت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جزیرے میں اگلے سفر میں ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ نے اس نئی زمین میں کیسا اداراتی نظام قائم کیا اور اس نظام سے مشرق بحیرہ روم میں توازن نے کیسے نئی شکل اختیار کی۔ اس وقت تک اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔